Dur Dokya, tır çosulina. Kaldır mama, sanjoje o uvalama. Čisto more s plažom pješčano. Dokje trovo stomak razdeli jama. Sanjoje o maslinama. Tajne prič o nebu, zvijezdama.

kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost. Još jednom lijepi pozdrav i poštovani slušaoci, ovo naše radijsko putovanje počinjemo 26. maja 1992. godine. Sarajevsko porodilište Zehra Mujdoviće se nalazilo na prvoj liniji fronta i bezobzirno je gađano, tako da su tek rođene Sarajlije postale najstrašnije žrtve agresora. Bitka za odbranu porodilišta dogodila se 26. maja 1992. godine i trajala je do ranog jutra i večernjih sati uz granatiranje sa raznih strana. Najveći dio opreme kojom je porodilište raspolagalo je uništene, bebe su evakuirane na vrijeme, porodilište je dislocirano u klinički centar na Koševo. Borci armije Bosne i Hercegovine, tačnije odreda Koševsko brdo, su uspjeli odbraniti napad agresora. Porodilište je obnovljeno u novembru 2010. godine. Na današnji dan 26. maja 2011. godine uhapšen je Ratko Mladić u akciji srbijanske policije. U četvrtak ujutro 26. maja 2011. godine uhapšen je ratni zločinac Ratko Mladić. Uhapšen je u selu Lazarevu kod Zrenjanina, krio se pod imenom Milorad Komadić. Policija Srbije uhapsila je u tajnoj operaciji Milorada Komadića, za kojeg je potvrđeno da je riječ o Ratku Mladiću. Hapšenje je navedeno uslijed nekoliko dojaka da Komadić raspolaže nekim identifikacijskim oznakama Ratka Mladića kojim je i fizički vrlo sličan. Tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić je na pres konferenciji potvrdio je da je Ratko Mladić uhapšen na teritoriji Srbije. Inače, Mladić je u Beogradu završio Vojnu akademiju Jugoslovenske narodne armije i Komandno-štabnu akademiju, te je kao oficir službovao u Makedoniji, u Kumanovu, u Skoplju, Štipu, te kasnije u Prištini. U junu 1991. godine poslan je u Knin kao komandant 9. korpusa Jugoslovenske narodne armije tokom borbi između JNA i hrvatskih snaga 4. aprila 1991. godine. Unaprijeđen u general majora 9. maja 1992. godine, preuzeo mjesto glavnog komandanta štaba druge vojne oblasti JNA u Sarajevu, a 12. maja 1992. godine Skupština bosanskih Srba izglasala je stvaranje vojske RS-a. U isto vrijeme Mladić je postavljen na dužnost komandanta Vrhovnog štaba Vojske Republike Srpske, a mjesto na kojem je bio do januara 1996. godine, u maju 1992. nakon povlačenja Jugoslovenske narodne armije iz Bosne, druga vojna oblast JNA je postala jezgrom glavnog štaba Vojske Republike Srpske. 24. juna unapređen je u general pukovnika, a kasnije od Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije za genocid, zločine protiv čovječnosti, brojne ratne zločine, uključujući i zločine vezane na snajperisanje u Sarajevu. 16. novembra 1995. godine optužnica je proširena i na genocid, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine tokom napada na UN-ovu zaštićenu zonu u Srebrenici u junu 1995. godine. Mladić je odgovoran za uzimanje UN-ovog osoblja kao taoce. Sve u svemu, smatra se da je Mladić jedan od najvećih zločinaca u historiji čovječanstva, od kako se zapravo i sudi na Međunarodnom sudu u Hagu.

0: Događaju, naime, 26. maja 2012. godine, godišnjice smrti od pogibije planinara sportiste Adnana Čatića.
1: Radio Vogošće.

Jutarnji program na talasima Radija Vokšća. U jutarnjem programu kratko ćemo o današnjem dnevnom redu sjednice opštinskog vijeća koja je na programu u 10 sati. Dakle, kada je u pitanju današnja sjednica opštinskog vijeća Vogošća, vijećnici započinju vijećničkim pitanjima i inicijativama, potom odluka o osvajanju plana zimskog održavanja, odluka o zakupu stanova općine Vogošća koja je u prijedlogu, zaključak o davanju mišljenja na prijedlog urbanističkog plana za urbano područje Sarajeva, Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Ilića i Vogošća, plan manifestacije privrede, sporta i kulture, izvještaj o zimskom održavanju puteva, informacija o stanju vodovodne kanalizacione mreže od strane kantonalnog javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija, te informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansiraju iz budžeta općine Vogošća. Dakle, to je dnevni red današnje sednice opštinskog vijeća Vogošća koja počinje u 10 sati. Izvještaj imate priliku vidjeti u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike, a odloženi snimak pratite u programu televizije Vogošća.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je jučer bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji je učestvovalo 16 pripadnika GSS Prenj, 35 pripadnika kantona Sarajevo, GSS patrola policijske stanice Konjic, kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Tramvaj koji je saobraćao beogradskim naseljem Dorćol u Beogradu iskočio iz šina i udario u obližnju zgradu, kako pišu srbijanski mediji. Kabina tramvaja je potpuno smrskana, a neka sjedišta su izvaljena od udarca. Prema prvim informacijama, najmanje 6 osoba je povrijeđeno, među kojima i jedno dijete. Sjeverna Koreja je utorak lansirala neidentifikovani projektil kod svoje zapadne obale, saopćila južnokorejska vojska, ne navodeći dodatne tehničke detalje o ispaljivanju.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: U nastavku prenosimo čestitke koje su povodom predstojećeg Kurban Bajrama pristigle u našu redakciju. Naime, opštinski načelnik Miglad Hasanović i predsedavajućeg opštinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić građanima Vogošća uputili su čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. U čestitci stoji povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim muslimanima Vogošće, Bosne i Hercegovine, dijaspore upućujemo iskrene čestitke sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i rahatluku sa svojim porodicama i prijateljima. Čestitka stigla i iz opštinskog odbora SDP-a, kaže povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim građankama i građanima Vogošća islamske vjeroispovijesti opštinski odbor SDP-a BiH Vogošća najsrdačnije čestita ovaj veliki blagdan. Bajram šerif Mubarek Olsun. Čestitke upućuje i kolektiv Radio Televizije Vogošće i naravno pozivam vas da budete i dalje uz program radija Vogošća, uživajte u sadržajima koje smo pripremili za vas kao i svakoga dana od 12 sati i 30 minuta, pratite mini koncert.